gichil murimi gichil murza mkiseti kami ishu ya nyamunkla hikari sangula ni longoloku wa gichil murimi laha ukumako leti nga matsangu yala varimako yala vafu yako nila vati wakuma bikel hambini magela manene kali zwe vabinzula kulo masungwini ilongoloku wa gichil murimi ungalo mangeli kamina armindu masing kami chini kuna na inakluru watiru Mashado Junior la ina hemu kuchako wana kutani kangwena mranzo mkiseti wa shaku muvini wingiseti lege ginene kalo ulongoloku wa gichil murimi ikombela kwa fula kunene yivile yipangala tako amurimi kasi wabinzula hila kulavekileko zila vekiliku kunene murimi abinzula hitingele liti lavekileko kambe na higonzelako donwarlo murimi aurima kunene higore kinyazukota ku hitu kisatiku na kunga hikutsama kani wihi ni unwani tiro zwanke kumisela la tafuleni loko murimanga rimanga la tafuleni akuna chumu kuimbela la don warlo ange ya hegunseni vanana kuvativa kurima na vona

a tshika vulolo ha kunene u fanele ku ya tirweni u fanele ku ya tirweni u fanele ku ma chumu kasi wa kuma chumu loko va ulile a vakali i 8:44 minutos mishu ya muvulu siku 15.

ngurasa mwingisi wa radi Msumbiji kama hungu kujitonga ya zimintu za litsigula mbunu mbunu litsigulili nya kudwa nini kupeza magirmin rayal matago managu tegira siku sana umu inyembani mufumu ungu dunonezo ugara zega kuma hungu nya kuengezeri nya situka mezi nya magirmin ra nya kutegira siku sana umu provincia Mutangiru wa jipana nguru ya inyambani Francisco Pagura kuyatago anago raira jitsungu gasuguwe jitumisa kwa zaredi nya ufikiri jitsuna aburu ipura kori nya upakiri ripede guri tsigura mbunu omu provincia sangani nya baku ujika jitiri ya omu inyambani ungu tikisisa ntumu ure nya hebu zero gasu kwa za kufikiri ya jitomba za mati

Kumwaka wa 1976, uJúlio José Iglesias de la Cueva atalokhanya uembi khulina uJúlio Iglesias muembi mulomenge dzinzimu nikale kasamete nyabola angavelekase ka dropa la Madrid litiko la Espanha kutsiku la 23 ya setembro 1943 kuikasi angawosa dzinzimu iyi Guantanamera ya uJosuito Fernandes. Chirico.

0: Hey, Juma, uomo kaya.
1: Ah, ni uomo saide. Muhunu nyiri ndiyako mitsawa nyaudahe. Muhunu, kupela jirovela kazingamu. Gambe, na hata mwendri ya kufikiru kuzu tuna. Aba, ndrangani aba.
0: Itau, mapapai na mamai, weta kufakala ndrangani, wafela kuhaka mitsawa yei, yigira kutumuwa ukanrizo.
1: Kitu kamu, muhunu. Uri nyako kananga kalandrangane ha anaruza mwenda nyako fikele kudu tuna lisima sivango nyangamu silovedwa sikodza kuhaka mwenda wowo nyako fikele kudu tuna pe gambi sayide ungutunduka kukuwe pondu nyako fikele kiyo dzedzedzi yomu umunye dzindranga nyako dahi yini wako kasanana kaima tinga ayanyako kwa ni kaima dzedzedzi ayape
0: ha lisini kamulona gambi Weta kuzituku, kajikati ya kako miandra ya kufikirita tunandrangani. Singu kwete kagambe kuhizeka sanana, yongala na usi hospitali. Sifere kwa ngosa ya paya oporu ya kufikiri maduari nye zezeze. Shauru ama ujo, hinga kira karini kina vijibota kuhirwa, hakubana hakidi miandra ya kufikirita tuna.
1: Ah, kaka yukoro vezo, wabinu kuhakidi miandra ya kufikiri kuzu tuna ya kupe. Weta udiga babanzili tukurumba ukoze kumanapuhu. Kumani, zeka mwendo kukuteka nyumbani, uhungereka mkwadi, ya tabu matibu, utibu wa tabu, ulala babati, nye mwendo nyakufikiru kututuna kuku oo. Umaru nangu nyakuku oo, kunyatutuna oo, kandunyatutuna,
0: Juma, nyinga kuhongora nyambe bavizinyo kukene. Weta kubakala ndrangani, wafele kuhaka miandra inya kufikiri zitsuna. Niku kambe, sinu lisima kuzega sanana, siongoro hospitali, sifele kuyapaya pondo inya kufikiri maduari ya nyezizi. Lada uti kwa tabu, ndrani inya muandra inya kufikiri zitsuna, watabu mwaka, uzulu mukereka maduari nyezizi. Meitumu inya udahi, yali sima mwuku banyani, Whoa, me.
2: Malaria fora,
3: fora.
2: Malaria fora.
3: Yeah,
2: vamos todos.

lixuxa cuiga cima ni que deu o hina kumupa kakikati kuna 14 horas e 36 minutos imanika kunzeka muendra ni kusimame kuidzeka dzinzimu edzi hina kudzeka kama kona ni kutsalankana olo na dzinzimu edzi ya kwembwe kusisumbudwa ndani ka itiwe ka Msambiki olo wamba nisuna iwe takitu haka siambusesi imanika ndani ya kubangala dzana na kumwingisa kudzinzia dzilenya dzadi imanika bambi kwako yinu kuromu etu beya kulisini ndani kamu ya kodza maneka hina kunengizi sana kube nina kupide litu la uye anita makwa amuliketu wakane kuye amelia lishusha inaweta kakikati ya ika siku inga dzeka mwendo kuverika litu lili la muimbi inaweta kuyolanda kakana nata kuye shilufa

0: Ndo wala na verdade yi yi moji garzago ku ni tekele zwi akona ngo wa ningwa ungai mana gambilista ufana uri naye munyi koledzo kana kuti shukuka na wichedza kunyi na ipya kuhai yo mulisha iruni ngo ngira kwa ene kungima yi nyakuchedza sikwakwa sangu wibedza yi yo mulisha uni ngwago asa hey ungoro wakadherno be nyivale vafude ku varovedwa varovedwa da kuvale kasitsapodza finasa
1: mwama mwama

0: mwingisi wa raji msambiki nglosa kama hungu ya siambo litigu kilu nyekinzi kangima nyashuni mwaka nyadoi shumili i ovintesh mungu imaneka kuenda kumaresa kakikati hiyo kaiga sima tako matatamu soka yom utangeli kuyemo ya kipangu wiki nyambani unguledzo karadzeka kuma hungu nyakusima mkwane ya sigaradzu nyakudumedwe wa madali mambe kaima tamu soka yom gabineti nyakulumbe shuvintudu parlamentari kiyo manika kuina kuweka kwa itimbisi kiyo na manika ina kusimama nrani nyaku izini kakikati nyaku kweku wasilisi kusikalu nyawatu wapya nrani nima kupajani uwawe kika district ya zavalo mkipangu ikinyambani kumukumanikide kuna ukotelwa moyo nyababi asingeja kuna rumoyo uwe kasi angabata na kutumea yana na yae kai mungu aya mwingi sima resoka kikati yeye izora mtoni kwa resoka mungu yaya kumse yoyo himu uswe ya uindisi na wali inape ava kuresa lungu ili litamusako ukilo gabineti nya watu wapya inogene kukasikuwa shuvintudi parlamentari yorikina maneka inakusima makutuma kunzia mwehile inyakodzo maneka inakuzininga kikati inyakuyipwa kuwasilisi usikalu sabato wapya ndrani nyamakupanyani wawe mahungu aya mangakanedwa galtsiku ula muhunu umudoropanika inyambani ndrani kamwe inyali endu ilitawo linakukiro kiu gabineti yeye kukara tukulanda li tulikanidwe kumutangiri nya gabineti yeye Innocence Joaquim adzamsidi kukoi stokamedzo nyanga isi nya kubatu vapya vadileya kusibambo ambarikambe kudileya kukwata malanga kasinya kwakhale umu kisisi nisimbekasi sitakusina kuoneka vatu vapya vataku vana kusika neya vana kusiveka khanga sikhalo kukaratu inakaneko imufumu kuna manikako unakutuma kavu kamwe nyakodzo maneka unakuninga uyu pasedzelo yoyo magungu na real kamwe nyakodzi kuye kutsukwatiswa kavo inyamapangelo nya vatu vapya kulanda iitembiso imanikidewo inakwanira ku Innocencio Joaquim kudika umudoropanika inyambane kavu nyali endoleli vataku vana kulikira vana tsangana kambe ni vatu vapya nya dzidistrict dza matsitsi inyarimi kumogoni avila ankulu na rili endu ili kangakakaneya lipedeuka litsiula muhunu linaikisa kamwe kumana nyasimana yeye hekunayo umwe nyambani utangeli kumanika kuona kuledza kukaradzeka kumaungu nyakusimami kuoneka sigaradzo na sigaradzo silisila na ukamwe ni udumili ambari kundragwa dzifanelo nya ava madali kukaratu kwetokedza kavu nyamitengo ndrani nyamwaka yoyo ikunawo ikipanungulu kyenyambani kimanikideko kinakuoneleya kupinda li ambake tilikumezana nya istokamedzo sisi apo nyakukambi itaku kinakureswa kanga kudiedzisa kukuwo kudika basi kutsaniswa mambo akuona kama nikideko vanakusongwa kukaradzo sigaradzo sisi kamwe sitaku sina kuteke ava madali utala nya isu kisitaku sina kuvangwa kuilongo nya avo vatu vava ikakutonona kanga ikivankelo nyakuva madali amaneka vanakutakirwa kisi tukamedzo sisi nyadzitsanisa u avo vasingedzwa uloyi kukaratu kanga muhunu akulitsiku kumaneka kuna kulingiwada kuyemo nyamafu litsiku nyakuningedwe hebutselo akusensibilizasao ili kamwe nyakodzi ku vatu vasimaniki vanakutsanisa vamadali mangikasi malitu kangasilaili matako manakutsidwa kuipimanyeso kulanda litu likandweko mutankeli nyandranga itakwina kuonele kusingalile kuye mukinyambani Dulya David adzamsidu kwidzi distritu dza Masinga inyarimi zavala vilankulu kumoko ni matsitsi kumu kwetokedza kumitengo kuonikideko sigaradzo nya singi kukaratu uyikwamanika kuna kutsiya litu ili kamwe nyokodzo watamanega vana kuninga kitavu vaninga lisima vamadali narsindukasi ku vatsanisa moyo nyababi nyalvandri makumiaka nyakubelewe kuya manika go manzani nyamapoisa na kukotedwe ga distritu ya Zavala mukipanguru ya I nyambani kukaratu uyi papa yoyo kuya songo atonona kuna rumoyo uyu anga baata na kudumeya yana na hiaye yana na nyalikumi na mibili miaka nyakubelewe Ikaradzu yeye, kiyo yingaba yita yinta kuhone kuhu pindra pindra ulolo ugakika wa banguza kuyemo ya I district yeye ya Zafala. Uzwa amodo uibabi yoyu, sata uskukedi avunyama akilano wa manikideko vana kutuleza kakuka mwenye isto kamedusisi vangabayvata vana augusi vanya. Kumakirelu yaya uye na kuromanzani inyama poisa. Tsamusidi nukufaka zeya kukuye. Tumuyo mwendo isi tukamedusesi adugustana kusigira kuye mwaga uvedeko. Muningili nyama hungu. Gandranga nyama poisa kuye mwge inyambani. Aderi utofumani tsamusidi kukuye. Singu kwetega kamwe uundrani ya miganga. Kutuka kwenye kasega razi nyakufani isi. Vatomane kavana kubega wengilu wawe. Kavo nya akutuledzi. Na kuvega kusola kavu nya mabiyoyo. Nya kudiga kuonele ya kiana kiaye kavu nya kwadi. Uyimani kili na kulandra zia yeye. Nya kutanisa ya nana yaye.
1: Mapuisa makau kalejo wako. Kachikarikachi tsungu. Kachikarika komunitati. Ngalumu hanya kukona. Lokhoza hi kumana mchumu yo kwa hilei. Ifanelo ya kuhitivisa. Antro mapuisa. Kambi na wana wa papai ni lava nga ni responsabilidade ya kukudara shivanana hila ya lezo waku wanga tsuki batu pete katimaka toko hile tikuwa timaka leti shansa kungovu abanana luku wana banana wana kota wa nilafana la kubakula hilo mga kunene na wagonza jinguni kusufluira ni madiretu ya kuhambana mbana kutani imchumu ya kubiha lehi kauka kulezo waku inga tsuki maheka kama kumdadi ya ina lumka provincia ya inyambana
0: Ahulu kabu nyadzimangu umastaratuni uitamside ukuye sumana yeye kakaoneka situkamedzi nyakupindri pimo.
1: Tungusita mova tuonekange ikambe lejumahaka iku andrewa poisa ukona lumu tingeleni na ulaila famiswa mova shimunime kukontrola ma velocidade I jajunane kambe kumbele joku vona ava famiswa mova wakumekili na va ingiseta ajulaelu leji Hina konta tiro mapoisa.
0: Lito la aderi tufumani mungiri ya mahungu ganranga ya mapoisa kuyemu ya umu nyambani. Kukara mwingi swaraji Msambiki kaya mungu aya hima resideko wakikati yehi. Narumaungu mangarso kini zaura Antonio. Kundze yoyo hina kumusufia kusema mungi sinyawadi agamitumu ya radio Msambiki.
2: Ipwide mahungu ya inyambani.
3: Wenengezo nyamavanyero.
4: Antete saunya ikongoro podregara kana dzitinga dzatsavo uru. Kuvida yakona porque sana na sathu sakumana ngo dzinete sau. Ya kuhivura yira dzukurso yiveza yivota thomka yoma. Ja yana na yoma na depression. Kakitsa again ranga. Yungu kweta kuduga ripa ngwana laya, kazara, zeka fumukazi ya ya, kwa kutamba, mashikasi manu kujira. Porike unga tumu, mashihivu, disasabu sive. Basi, jaku vale, anawea sifo chungu tu. Moyo no moyo uya kwa taka hatsoka nokubanyikira bishikati. Mashakira bishikati isumukata rina ku prefer ko ngo wadwa tuno porike imwa ri kuhanu mutu. Akuleva kuuya tapo amwa ri kana mutsa pomu hai muni ko mwa yena. Por eso te sa un yo regra que nzi that is that sabo.
3: Wenengezo wenengema panyero.
5: Ditsiwunya pera byago ndrangani muli kana mani. Mwane. No importa si lo wode kalo wola uye mwane atekala nungunguru izo anavanyisana kukidzunyu uyimwe ne wule nyi ijujana na yili jana mane nare mwane gambe
6: somusil ku yitsungura no bona approbation o hevude usumane certificate ineza o hevude kala sinoka kiba siki yelago kaisa nyimani yoyo nyako mwane o vuta basiku alandisa mitekeleza tabu iwe teka ku iye akodza ku khatseka nga mwane mwane mwane
7: pulugira course nya ingenieria civil o hevula dzikasi dzatsapo obe usine ku certificate kaona katika no tulula anga kunga engineer pokisekana yako madangali napa mwana ku respect majomba suzu la mize sili sine yako ni mwane tewiji wiki gengele bedi paka hewood majomba ngi na wani 20 35 anos singo taba sala wako ngwa rengeka ni marosa saku balungwa ninga matwiji hanga ako no ngaba solo wole kupa ni eduka hewood atepo akasukunga zinga tuwa songa nda mwa mahun kuyina
8: mwa mwa
0: kukira tumingise kikati na nidzi 15 horas e 3 minutos mitumia rádio Moçambique e emissão provincial em Embani.

Ingo mamayiso hinako pa mayis kamunya i mitumu kunya yitong na i zega ukara tuga si mali tunya kutsalangani aya ndana ko tsimanika hinako minyedza kavo inya dzimitu dzitsadeko awulo si yikatiye hi nakweta ku hinga uyo munyambani nyambani ki nata dzega mu MP ukani ya kuya made a small.

0: zitu kufunyi ligi magavana mahala. Zitu kuabalu. Kani langa kwenye kuli na maja. Just do me, eh?
1: Akaya.

Kubemba mbudegu oyo kubatinyu kwa ipandiki ya kongiana. Kuyasi ama nikidegu nata inengizisa kakikatiki kinguweta kamu kusegera. Kuitsatuka kala matiti. Matiti na manabiki ya boas. Mambiga oye habitina.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Ei, Juma, Bolandini.
2: Ditsure, Saidi. Nivirela mikawa iwa ya kwaba nisela michikitelo. Imhunu kukatako, kubalelwa katingamu, atiwa tunamukela michikitelo. Ngu inti ni inti.
1: Tumba takubata atini wa mame kulawa unu kuberenzela wa dinti ni kani?
2: Saidi, ditsure. Ayuwa anove singa huntini, analuze nchikitelo. Tina nilisima ngutu, kuhotsetu ichizumba ntini, kasi kubalelwa ngusane chamukela michikitelo. Saidi, wa alakanya takuva sina ya kudwa ni malaria yaho amwa musipitali para vanana vatu. Yimbi nzila ya kudwa ni malaria.
1: Ngutona, kambe, kulaka kuni kuhamukela michikituli iwa ntini, higwita hitaka kambe vanana kuhini kove tula sibejela, madiuna kuni kuhini kwa impondo wa kudwa ni malaria. Kakule kuni kuhiva hishikala basi nguko michikitelo inava ishita. Ngutoneto.
2: Ngutoneto. Atiwa himahako watu madembe hifano kuwe hichimaha. Hisinsi nangatumise nchikitelu uwa ngudikati dokata hifanido kuwe hichuleka doti disiku wa mukansuri kasi uchipepa. Ngusana, uchuhayeka nyumba, uchihotela, hatika wana, watu masiku hambilo kuchibandikani kakuna titsuna. Makuhu, kakuna nkama, kusina titsuna, kakuna nkama, kusina malaria.
1: Na gela wote bakelani watu kumbena bakelani wangu takudi sikudiwa kuna kuchipakela michikitulu iwa wewe wachikala ntini kasi kuna kubatea mugela wa dintini hambini vanana bawa wana wateka vitulisa sibejela kuhini kwa ya bawa mpondu uwa. Wama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku hambini dosi dembe kasi kuna kutivikela kamadwale ama malaria. Chikani kisoya tena kata udahu. Chali sima katoze ngutu.
3: Malaria fora, fora. Malaria fora.
4: Yeah. Vamos todos nos proteger.
5: Tati wa mweyo wa ntanu wa magumi wa malembe wanga wa chungola ni waka distritu ya Zavala mwa provinsi ya Ngembani buku haka kuwa dilubitile kuwa ajitinsindisile mwanana wakwe kutimbila matau wa digumi uda malembe ni mambigi. Mfumu wa mwa provinsi ya Ngembani nguwa ukumbisa kukushuku vala kuku haka kusimama kuchione kati maka takuwa vachisha nisa siko sane. Ngutu ngutu kama distritu ya Masinga, Ingarimi, Zavala, Vilankulu hambi ni Mashishi. Inti uleya wakuwa uchionela ngu milayu ya vapia nguo mba kutita kuna simamo jituma kasi kubuli sana ni vapia kuwe wachiheta sikarato sawe. Misungu ya mahungu hinuwe hita mamana ngumbi mama 17 ore shingadi hichi malungi isamu.

16 horas ni 15 kasi ni 12 minutes ilavetela uchenje hambini mabulu kayambi mukasikuwa hina zamati zaleta kuwahita mana mnongonoko wa msikati lakumana uchenje wa minga shichisi mama hekona vela mvulu kutala ngumathomo ni makateko kukhata kadi viki ka kutala kambe ngumathomo ni makateko hichisi mama hekona vela uingiseti unene mwingiseti mbimo kambe kwa hirale kati kadi nguku wa sedi switi ditambo kuleka hizama heku hiwana ta nyumbani hichi chani nguku wa ditambo na kuna daushika hadizibata kwa ndatutumadiwa ingadivene kasukua hirale kama ati vanamana kusamba wama izingani wapaitu kuleka hiva sambisa ngumati ufutumera wangatu kaba manangu mikushwani sekata kututumatutuma hiya ima habini chibeji na nguku inka mwako na kuwa maluachati kana habini mikushwani sita la nguku wakatitila badisambile kambe ingadivene kwa hete kasi jesona sawe hiva ambesha hivambesha nisigorwa na hambini mimea hambi kunu kuwa singenya kukuleka hiva sindisa kwa mbala nguku wa mangatu kaba pepero wangu peo imbi mukambe kuwa hirele kama tiacha ingu kuwa tati wawu yangu mitumu wangu mutumune hambi mamine ni wawu yangu ntumuni hichiba na vela kasiku vaya hokantini vahumula ngunzila enene kasi mangwana dichicha vana kati tandima yawe hava nga wete la kona kasiku batitumela ya ikucha atila veka kudichisa dicha hitsimbila kasi hipanda hina mana kushavadi pawa hishavela vanana ini dza sisi ora chini 13 minutes ila kumana uchenje wa minga shiti zamati zarata kwa hiti juja peo mbi mwako nayo kwa hisinya hitavisa peo ngu kwa akatitila pela seibeti peo siloko hichi zumba hichi tukutarela hino tsumema hichi kwa kwa sika siku hisi kwa lali hisi ipi peo kuleka hiti juja hisingi samidi watu hina dunuka nyana himana kwa hambini mati otitila hidi dunikile peo hingi mbima tava hinga tula ya samba. Ngu kwa mbima kwa hitavana ni matiwa. Baba ngi unavona vati putela vata kuwa samba. Kambi kuleka kusamba ngu kwa lukusi sambi. Unati usela malu ati mangwani. Kuleka usima tavi mati kutitila kuwa. Umatsanela uzumbo udiba sile kambi kutitila vekako. Mbima nana hinga vale kendi vachikula ni vasa samba. Hichu ngu katitila ngu tungutuwa wela kuni mishu. Hichi tsimbila chikula nuwa unga sambi. Samba kuhini duwe utula, tila viki, kuleka mwana na samba. Muna yona hambaya chisamba mwana ni pewa na mbihipa ngutu. Kambilo kwa si samba na zumbari, zimbala wete la masana di chikoluwa na sigundi kwati. Hambini la pizera tanda kungwa la nguku wako achipa peo. Kuleka mwana na samba, natula chikolu na tisambile. Sanja kasi uvindu kela, ureleka matia na mana kusamba mwanana. Ngulewa kumuleka natula chikolu na saa samba. Hini zosezi yore ni 15 minutes, ina mana uchenji wa mingash.

0: Idimano jenjua ne Alfredo achimbilu yangu kene yopandisa kangu tati nene ngukoko lizoti unisiya se na shukuvala kino katangu ngukoko lizoti unisiya kovile rando lingalehu se pero chitsulo usiwa mbilu ya panda kame chali sima hedi lokutoho na koleka mula vete lokombela dibalela na mana kuya ngako mugola kambe lita kumbilu ya pandisa kako vile kukombela dibalela mbima kwa hiti ningambi matu wa mame kasi kwa himbuli sana kamnogo noko watu hambini kwa higo ndi sana ta magela manene nitia hingofana kasi kwa hila isa tunavana na watu ngukua vana na nyasi mavateka kutinzela taku hamba na hambana atia tikumbi vaisa ukalu tumiwa weka mbutsumelo ya msana si hisa meli zela taku nata kwa higo ndi sana matinga kwa hila ya vanana.
1: Mwasikati ni kuanza.
0: Kirasile mwenye seti wa chitichi chenye mbani. Hoyo hoyo ka mnongo noko watu wa msikati. Ka mnongo noko wa wanyasi. Hina vini tautumi watu. Awa hino wa hichimana kambe. Kasi kuwa hindi ndo nzebe ngumami Marta Mbanza. Na wache ubata nguma hangela yatu amwa mitini ngutungutu. Kata kwa nani wavana hambini vanana. Nguchenje hambini tama bikela. Nguchenje hino wa hichimana kandima yatu ya nyasi. Mnongo noko wa nguo zimbitisu wa kuingani Sandra Masa. Luiz Batista con Lani Camicini, Mitsikare. Kasiku wa hikata ndima ya twenyasi, hina kulosela nguu chenje wa Anita Makwakwa, achibobwata nguu wa msikati.

0: Tati wa mweyo wa ntanu wa magumi wa malembe nguanga wa chungola ni waka distritu ya Zavala mwa provinsi ya Ngemban buku haka kuwa lilubetile kuwa ajitinsindisile mwanana wakwe kutumbila matau wa digumi da malembe ni mambindimu. Mfumo wa mwa provinsi ya Ngemban nguwa kumbisa kukushukubala buku haka kusimama kuchione kati maka takuwa vachishanisa siko sane. Ngutungutu kama distritu ya Masinga, Inyarimi, Zavala, Vilankulu, hambi ni Mashishi. Inti uleya wakuba kuchionela ngu milayu ya vapia ngu mba kutita kuna simamo chituma kasikubuli sana ni vapia kuwe vachiheka sikaratu sawe. Mokata mahungu makumanza ni kamina Sandra Masangu, Tomas Valoya kwa nila ni kamichini Mitsikari. Tati wangweyo wanchano wa makumi wa malembe nguanga wa achingolo wani waka distritu ya Zavala mwa provinsi ya Ngemban achilumbeto kasiku sindisa nguanana wako kutimbila matau wa digumi da malembe ni mambidi. Timakati ya tingatua jichisima majichoneka kama tsiku ya wa mangapinda ani wa banguza ahawa wa tubanga wa vachani ngela tatu ulea kama poisa. Kasika utetisi wokata dijahadiwa uditinga wa dichitum mela kasiti takuwa disinzisile mwanana wakwe kutimbila matahu dilembe dilewa dingapinda. Iningili wamahungu ania kanchu wata mapoi isamu wa provinsi ya Ngembani Adertu Ofman au mbile titaku mwanana uwa nguanga wajitsangana nisikaratu sahombesa kudawisela waka uhora na wakwe. Ofman akombisa kushukubala nguku wakati makache tinga wajimu wangu nijihadiwa ene angaleka kasiku wachonela mwanana wakwe achimu sindisa kasiku kutimbila matahu achimudaisa kambe.
1: Mapuisa maka ukalejo wako kachikarikachi kachitsungu kachikarika komunitati ngalumu hanya kukona lukuhoza hii kumana mchumu yu kwa hilei ifanilu yako hitivisa antro mapuisa kambe nao nao wapapai ni lavanga ni responsabilidade yako kudarashi banana hilaela lejo wako wanga tsuki batipete katimaka tuko hilei tikuwa timaka leti shansa kungovu a banana luku huona banana huona kota wanilafana laku wakula ilo mga kunene na wagonza jenguniku usufluira madiretu yako hambana mbana kutani imchumu yako biha lehi kauka kulejo wako inga tsuki maheka kama kumdadi ya ina lumka provinsia ya Ngemban.
0: Kata kwela nani tipanguta mimofa inti wa mapoi sangu wadza nisa kutitaku diviki diwa dingapinda ive diviki durula.
1: Tungusta mofa tuonekange ikambe lejumahika iku andro mapoi sa ukona lumu tingeleni na ulaila famiso wa mofa shimunimu kontrola ma velocidade i jaji nani kambe kumbe lejoku vona ala famiso wa mofa wakumekili na wa ingiseta ajulayelo leje.
0: Hititi matwi ya Adertu Fumani ningilu wa mahungu ani wakanti wata mapoi sangu chie mocha provinsi ya Ngemban. Achipobata ngutitinga wa ichuhumelela divikidi wa dingapinda amua provinsi ya Ngembani. Itinga di hii bobata nguti makati wa takushanisa mfumu wa mua provinsi ya Ngemban. Ukombisa kushuku vala nguku haka kwengete la katinomboro tasiko sana asishaniswa ku. Tinomboro nguti atikombisa kutitaku nilembe diwa hikukadona provinsi ya Ngemban. Nguwe inga woe chimana kupinda ka chipimu chantano wa magumi ni mambidi ya siko sana singawa sichishaniswa ahawa kutola kasona singawa sichidawa. Kasi timaka tiwa atakushanisa siko sana kutala kato na timahangu tishaka atasiko sana siwa. Hawa pekwa kuhambini kudawa kubabata ngutu nguhuloi. Kasi matuyama wa machisiwa kati sikudiwa adamunu mbimuse ungati kulungela disikuda kubuli sana kasiku heta chimaka tiwa atakushanisa siko sana nguche mocha matiku ya mafu. Hawa intangeli wanti ule watausinga rilia mwa provinsi ya Ngemban Dulia David angawa chomba titaku madistritu ya Masinga, Inyarimi, Zavala, Vilankulu, hambini Mashishi ngona koneka kungutu timakati watakushaniswa siko sane. Ene wakombela kavahangi kasiku heta chikaratu chiwa cha kushanisa siko sana kambe mafanaka wa machisi tendera ngunzila enene hambini kusihlunipa ntsangu kwangu vonava kune matimu ya nitiku Raju Musambiki shtichi chenyembani mahongo ngudidi mida chichopi muno Inti ulea wava apia wakusunga milayu ngoza nisa kutitaku unasimama uchituma kasi kubulisana ni vapia kuheta sikaratu siya watanga nakunaso Matuwea mawa machisiwa mvuluwa mwa dropa nika yenyembani Bimusi inti ule nguchie moja nitiku ungatipushela provincia iwa ya yenyembani Timaka ta mitumu hambi ni makalo ya kuyaka ngusona sikaratu asiya sitsangana ku ni vapia amwadi tikuni intangeli wanti uleya wakusunga milayo nguchemo cha vapia Innocencio Joanqui ngwatsanisa kuti taku Nguanga wajitsanisa titinamua provinsi yenyembani titakwana simama aji ilavetela tinzila takubulisana ni vapi akasi kuchukwatisa utumi wawe hambeni kuvaseketela kasi kuvapinda kasi karatusiwa vatsangana kunaso. Governador wa provinsi yenyembani Francisco Pagula nguwa kombela kukavahanye kasi kuvatumisa ngotinzila tinene michikitelo aiya ya kuvikela titsuna kasi kuheta chikaratu cha malaria michikitelo ingawa chikata kupakelwa munhu amuwa provinsi ya yenyembani kubabata ngontengo wa kupinda kana 900,000 wa michikitelo inowa chipakiswa kwa otse ma distritu tsena lidoropa da yenyembani ngodona kuno wako simahi mtumua kupakela michikitelo Francisco Pagula nguwa aomba kutitaku mfumu unabiso didivaleti votsewa nuwa vachiteka michikitelo vachia shavisa hampini kubachiteka vachia valela matawa nikuwa vachitumisa kasiku ya kasi bala timakatia tisima kuchichone kangutu amua kamiganga ya provinsia ya yenyembani Francisco Pagula ngomba kuti taku kuleka kumahamtumu wakufafazela amwati nyumbani upakeli kambe wa michikitelo nguno wa uchivunetetela kuheta chikaratu cha malaria aya mataku machoneka machengetela amwa provinsia. Tinomboro tamitumu ya taudao ngutitomba kutitaku kala ayambi mu provinsi yenyembani nguinga wechimana ntengo wa 400,000 wa watu wakunmalwati ya malaria kupinda ka 300,000 wanga wachimana kamichima yokata kufana nidondi dilembe hiku kadona Basi mwengi seti ngunzila hila ugameta mahungu ya twenyas ngaomba titaku utati wa mweyo aniwa ka district ya Zavala amanza ni kama poisa nguko hakwa ajisinzisile kutsimbila matao mwanana wakwe wantanga wadigumida malembe ni mambidi yumbile kambe titaku mfumu wa mwa provinsi yenyembani uwa ukumbisa ku kushuku vala nguko haka kwenge tila katinomboro tavatu washanisa ku usiko sana ngutungutu kama district ya Masinga Nyarimi, Zavala, Vilankulu, hambi ni Mashishi. Nti ulewa kusunga milayu ya vapia, nguchie mocha ditiku, nguomba kutitaku. Nasimamo chilavetina matinga ya kuheta sikaratu, siya sita kusitangana ni vapia, disiku dingwani, dingwani. Mahungu magati manza nekami na Sandra Masangu, Tomaj Valo eti kwa lani kamichini, dishiti.
2: Mwengi side mahungu ya inyambani.

0: Hey Juma, Volantini.
1: Ditsuri Saidi, nivirela mikawa iwa ya kwaba nisela michikitelo. Imhunu kukhatako kubalelwa katingamu atiwa tinamukela michikitelo ngu inti ni inti.
0: Tumba takuba vatati ni vamame kulawa kunukuverenzela vadintini kani?
1: Saidi, ditsuri. Ayuwa anove singa huntini analuze nchikitelo. Tina nilisima ngutu kuhotsetu chizumba ntini kasi kubalelwa ngusane chamukela michikitelo. Saidi, wa alakanya takuva sina ya kudwa ni malaria yaho amuamu sipitali para vanana watu. Yimbi nzila ya kudwa ni malaria.
0: Ngutona, kambe, kulaka kuni kuhamukela michikitulu iwa ntini higwita hitaka kambe vanana kuhini kove tula sibejela maduna kuni kuhini kwa impondo wa kudwa ni malaria. Kakule kuni kuhiva hishikala basi nguko michikitelo inava ishita. Ngutoneto.
1: Ngutoneto. Atiwa himahako watu madembe hifano kuwe hichimaha. Hisizi nangatumise nchikitelu uwa ngulikati lokata. Hifanido kuwe hichuleka doti disikuwa mukantzuri kasi uchipepa. Ngusana, uchuhayeka nyumba, uchihotela, hatikawona. Watu masiku hambilo kuchibandikani kakuna titsuna. Makuhu, kakuna nkama kusina titsuna, kakuna nkama kusina malaria.
0: Na gela wote bakele ni watu kumbe na bakele ni wangu takudisikudiwa kuna kuchipakela michikitulu iwa wewa wachikala ntini kasikuna kubatea mugela wa dintini hambini banana bawo wana wateka wetulisa sibejela kuhini kwa ya bawa mpondu uwa. Wama udinda nika nchikitelo wote ulusiku hambini dosi dembe kasikuna kutivikela kamadu wale amalaria. Chikani kiswetu na kata udaho, chali sima katoze, gutu.
2: Malaria, fuck!

16:22 minutos. Himbima kuhila wetero chenji hambini mabulu kalambi mu ya 18:00 no hita mana mangu kuntu msani antena nasional. Ila ukumbuka mitumu ya Carlos Nizaida Hlongo. Hichi kumbuka sa mwengi sedita kwa lishwiti ditambu mpima kwa na iwa ene na kwa vana wa samba. Ngukwase katitila kuleka wa shongo la kusamba wana mana kule la nyumbani. Mpima kambia kwa hitutu misala ni kama. Hiza mati zalata kwa hibika. Ngukwa ditambu da ushika hadi lishweli. Hakuwa sedi pumile hinga tuka hitila mwenyumu kamdiu. Nini 16:00 ni 16 minutes. Izaida Hlongo achi dikombo da mina kene mahorana ya nyasi malaba kurandana ni vathu va hombe vangati fana ka skwa ive vatati vavona kambe ni vona vatati vakana tingana ngokwango vona vasiha kusivana nani sidikombo da kona kene hidi manela hai

7:27 u cenciwa Gabriela hachi ṅwana wa mina khene hadunda male kambe kuthuma le kuthuma mugo le kwa chini wona ni kombela male achichana leka ka siku wa tithumela chimala mthumo oleka hatsimbela sela chichana ngokuwa kuni ku usi umani nthumo hawanu kambe kuna kumame akwata ngokuwa walavetela nthumo upate na nawo kuleka michivunana se uchi umana oleka usimzumba mtini uemela kwa siku mama kuninga usimbela sela kambe Eto chikata kisi nguko kama ufunichilo. Kwa mbaka kwa linama hachane kasi mwana wa mina. Aveni msungwa unene nguko wa perati amba hako tikanitza kisi. Hini za 7:27 minutes. Ina kumano chenji wa elena nyantumbo wajitumele nko KUK. Kukwa uti uka ni love nguko wa nichisiwa. Sengi asi wa uya kami na chisiwa na kambi. Kambi na ambi za nitu metu kunikuwa mkela.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Ei, Juma, Bolandini.
2: Ditsure, Saidi. Nivirela mikawa iwa ya kwaba nisela michikitelo. Imhunu kukatako kubalelwa katingamu atiwa tunamukela michikitelo ngu inti ni inti.
1: Tumba takuwa tati ni wa mame kulawa kunukuverenzela badinti ni kani?
2: Saidi, ditsure. Ayuwa anobe singa huntini analuze nchikitelo. Tina nilisima ngutu kuhotsetu itizumba ntini kasi kubalelwa ngu sana chamukela michikitelo. Saidi, wa alakanya takuva sina ya kudwa ni malaria yaho amwa musipitali para vanana vatu. Yimbi nzila ya kudwa ni malaria.
1: Ngutona, kambe, kulaka kuni kuhamukela michikituli iwa ntini, higwita hitaka kambe vanana kuhini kove tula sibejela, maduna kuni kuhini kwa impondo wa kudwa ni malaria. Kakule kuni kuhiva hishikala basi nguko michikitelo inava ishita. Ngutoneto.
2: Ngutoneto. Atiwa himahako watu madembe hifano kuwe hichimaha. Hisizi nangatumisa nchikitelu uwa ngulikati dokata hifanido kuwe hichuleka doti disikuwa mukantzuri kasi uchipepa. Ngusana, uchuhayeka nyumba, uchihotela, hatika wana, watu masiku hambilo kuchibandikani kakuna titsuna. Makuhu, kakuna nkama, kusina titsuna, kakuna nkama, kusina malaria.
1: Na gela wote bakela ni watu mbona bakela ni bangu takudisikudiwa kuna kuchipakela michikitulu yiwa wewe wachikala ntini kasikuna kubatea mugela wa dintini hambini vanana bawo wana wateka vetulisa sibejela kuhini kwa ya bawa mpongu uwa wama udinda nika nchikitelo wote ulusiku hambini dosi dembe kasikuna kutivikela kamadwale a malaria. Chikani kisoya tino kata udaho. Chali sima katoze gutu.
3: Malaria fora, fora. Malaria fora. Yeah, vamos todos nos proteger.
4: 17:53. Hila kurava ujenji wa Jeremias Ngwe. Hichi kumbuka mitumu ya dijahadi wa daho. Mbedi ya dingawa dijihisela mitumu ya ujenji. Hizi matizalata kwa hangumbima 18 rahimana mahu kukuntumisawani antena nasionali. Isimama hikuna velo ingi seti unene.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Ei, Juma, Bonandini.
2: Ditsure, Saidi. Nivirela mikawa iwa ya kwaba nisela michikitelo. Imhunu kukatako, kubalelwa katingamu, atiwa tunamukela michikitelo, ngu inti ni inti.
1: Tumba takubata atini wa mame kulawa kunukuberenzela wa dinti inikani?
2: Saidi, ditsure. Ayuwa anove singa huntini, analuze nchikitelo. Tina nilisima ngutu, kuhotsetu itizumba ntini, kasi kubalelwa ngusane chamukela michikitelo. Saidi, wa alakanya taku vasina ya kudwa ni malaria, yaho amwa musipitali para vanana watu, yimbi nzila ya kudwa ni malaria.
1: Ngutona, kambe, kuleka kuhuni kuhamukela michikituli iwa ntini, higwita hitaka kambe vanana kuhini kuhuwe tula sibejela, madiguna kuhuni kuhuweni nguwa impondo wa kudwa ni malaria, kakuleka kuhuni kuhiva ishikala basi nguko michikitelo inava ishita. Ngutoneto.
2: Ngutoneto. Atiwa himahako watu madembe hifano kuwe hichimaha. Hisizi nangatumisa nchikitelu uwa ngulikati dokata. Hifani dokuwe hichuleka doti disikuwa mukansuri kasi uchipepa. Ngusana, uchuhayeka nyumba, uchihotela, hatika wana. Watu masiku hambilo kuchibandika ni kakuna titsuna. Makuhu, kakuna nkama, kusina titsuna, kakuna nkama, kusina malaria.
1: Na gela wote bakela ni watu, kumbe na bakela ni wangu takudi sikudiwa kuna kuchipakela michikituruyiwa. Wewe wachikala ntini, kasi kuna kubatea mugela wa dintini, hambini vanana bawa, wana wateka vetulisa sibejela kuhini kwa ya bawa mpundu uwa. Rwama udinda nika inchikitelo wote ulu usiku, hambini dosi dembe kasi kuhini kutivikela kamadu wale amalaria. Chikani kisoya tino kata udaho, chali sima katoze ngutu.
3: Malaria fora,
4: fora,
3: malaria fora,
4: yeah. Vamos todos nos proteger.

0: mutisilo unangalile ugaro na mbeto
1: kubelwa spimsha 54 minutos gibita wao melela mashweni kanta wa Belgica e bola li ngwe vazame tele en kwatin tele ta kuveni va ya mashweni va sintsa veta